Singena kanjalo ke ngane kamama kulona uhlelo sokusile mntana umuntu beka manje 24 minutes after 3 ingamashumi amabili imizuzu lena nemini lishale edlula elesithathu nje leli hora kulungile mntana umuntu asibaleke nalo uhlelo esihlale phezu kwalo siluvule mangiluvula ke lelo uhlelo ake ngokucele weleta kambule uzawungena lapha uleta mbule asho athi

suka ngena manje kulomoya wemlaleli sibonga uvuka nawe awusuka ngena manje kulomoya ngena kulomoya sibonga uvuka nezihlobo zethu nabangane nezithandwa zethu sithi amen kuzo ake sibonga uvuka ke mlaleli ngena kulomoya OW3 342 3970 noma ngena lapha OW3 342 2391.